ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o airākei. Ko te whare nui ko werahiko, ko te whare kai ko te rina, ko te moana ko tauranga, ko te maunga e tū tonu mai, ko mauau. Ko tāki tumu te waka,

ngā marae o te moana. Ko te whare nui, ko whetu o te rangi. Ko te whare kai, ko ngā kuhu o whetu o te rangi. Ko te moana, ko tauranga, ko te tāhuna o rangatāua. Ko te maunga, ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngā pōtiki te hapū. Ko ngā tipūkenga, me ngai te rangi ngā iwi. Ko te kawā, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko hoturoa te kai hautū o te wakatai nui. Nā hoturoa ko hotu ope. Nā hotu ope ko hotu mai apu. Nā hotu mai apu ko moitai. Nā moitai ko uerata. Nā uerata ko raka mamao. Nā raka mamao ko kakati. Nā kakati ko tafao. Nā tafao ko fatihua. Nā fatihua ko huenuku te rangihoka. Nā uenuku te rangihoka ko kōtare. Ko kōtare te huarangatira a petu o te rangi.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā, kia ora.
1: Te hangarau te marae, ko Pētere he ma te kāinga.

ngā marae o te moana. Ko te whare tūpuna, ko tama pahore. Ko te whare kai, ko ngā tuahine. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko te moana, ko tauranga. Ko mātātua te waka, ko ngā pōtiki a tama pahore te hapū. Ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Ko toroa te kaihautū o te waka o mātātua. Nā toroa ka puta mai ko ruaihona. Nā ruaihona ka puta mai ko te hinga o te rā. Nā te hinga o te rā ka puta mai ko awanui ārangi. Nā awanui ārangi ka puta mai ko rongotangi awa. Nā rongotangi awa ka puta mai ko rongo mai nohorangi. Ka moi ā rongo mai nohorangi a tū wairua. Ka puta mai ko tamapahore te tūpuna o ngā pōtiki.